0: kachire erade se erade emfa wogie emre nema
1: amen
0: ewie ye bremu onipa ehia se wo bom paye senia yesu kristo eyeko okachire yense ema yenyai empaye da enuntina enumre nso wonyame asofo.

ena no pe adofo osere mi din kaka ye no ene edai eye da erade eya adum ene ma adum mo bru hu so e dia kai ana so dia che mi no bi nu se yemfa emma ye bra wa ma ye nkwa okay wasamo wa ho din ade achu erade adumara kwa yankotu abuade bia wo yantua sika yemfa wo dwan ana ase dantue bia nko Sano yanko yanko pon sano yena de. He's very open to everybody. Erade dia cheye kwa wanjie sika wanjie hwe. Eriti na sa woti ase na wonkwa. Na wo san wa ho den a. If you say den pa nyina e na mo wonkwa mo wa ho den. But wo ena no pa wuti mi no. Wo wonkwa e na san wa ho den a Erade ni wadi ni ye. Eti wo sa wo ma wasida eye bafu wasida ye bebre. Na wo hu adi. If you say a radi any a dini ye, run only a dini or the four me catcher, or a radi only a dini pa.

Ewo Aviation Social Center. Papa Ayuko. Nti power phone nyina no ya damasi. Obi bia oba e bia mwa mwa ho nyina. Manya ne ntia se comment ni dem ewo ho. Asem